Kari no radio budu kuhuli, radio mtu wabuli jomba, dema tegeza konti nsonga za Cristiano Ronaldo zo, songa do kupeda nga sikuwa tawansi ni waguru, nefete chingida tulo beda kupeda na upida wafuna kulencha, nga tuina uko ordinari ya film Oli 10, kumutuwa lireta 10, kumutuwa libide lireta 2, ordinari ya fiyali refudemu game emu, yabade game emu yokamu ulumi wabunji, era tuagala kulaba tu na kulenche mbeda butiabu jo kupeda nga etambula, kupata kwa game zibade 5, nekwezo game zi 5 at least, njagala bategeza konti game zinyazi wangu demo yetuli demo olukwe na encha twagala kupera nga tufafagana na yobo lyao so then encha katambula kafaka weekend kagenda kufurumeka ungezi iranga kaleta yes kaleta mitwalo nka atano kumutwalo kaleta milioni 12 so kaleta atano kumutwalo kaleta milioni 12.